0: Torino International.
1: Știam că tot ce urcă și coboară, știam că e prea frumos și usătoară, știam că ai să pleci într-o seară, pe bune știam. Și nici n-am clipit preferând să te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză să știi, am plâns un ocean. Că tot ce conta pentru mine era să te am.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International.

0: Leo Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Almanacco del giorno.
3: Giovedì 23 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, patrona d'Europa, e Sant'Ezechiele, profeta dell'Antico Testamento. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1952. A Roma nasce formalmente la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. È un giorno storico. Entra ufficialmente in vigore il trattato firmato a Parigi, che segna il primissimo fondamentale passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1995 due astronomi americani, Alan Hale e Thomas Bopp, scoprono indipendentemente l'uno dall'altro una delle comete più luminose osservate del Novecento, la cometa Hale-Bopp. Occhio nudo, rimarrà visibile per ben 18 mesi. Nel 2011 il mondo della musica piange la prematura scomparsa di Amy Winehouse, la straordinaria cantante soul britannica, voce inconfondibile di brani indimenticabili come Back to Black e Rehab, viene trovata senza vita nella sua casa di Londra a soli 27 anni. Chi festeggia il compleanno oggi? Il benvenuto arriva a Edoardo Bennato, nato a Napoli nel 1946, rocker, cantautore, che con la sua chitarra e l'armonica ha segnato la storia della musica italiana. E auguri anche un volto amatissimo del cinema e della TV, l'attore Edoardo Leo, nato a Roma nel 1972. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
2: Almanacco del giorno.

2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Eu vreau Dentsfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Venaria e Corso Regina verso Savona. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Felizzano e Asti Est verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Salut!
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Dorin Internet.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, mattinata con temporali sparsi sulle regioni di nord-est, in particolare su Alpi e Prealpi, variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio instabile su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, sereno poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria, in serata e nottata migliora con cielo sereno poco nuvoloso ovunque. Al centro, al mattino, cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque, pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali localizzati, più stabile su Toscana e Lazio con schiarite, variabile sull'Umbria. Nel corso delle ore notturne, tempo indeciso miglioramento su tutti i settori, con nuvolosità persistente sul versante adriatico. Al sud e sulle isole, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l'intera giornata, senza fenomeni previsti, poche variazioni tra serata e nottata, con qualche innocuo addensamento sul Molise e sulla Puglia. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo. Torino International.

0: Domnul și domnilor, bine ați venit, îl avem un invitat în studio, pe unul dintre cei mai prolifici popori de la noi din țară, domnul Puia, aici alături de mine pe canapea. Domnul și domnul, senzațional, vreau să răspundeți prin SMS la 112 dacă există vreo legătură între muzica domnului Puia și disparițiile misterioase de la noi din țară. Să știți că mai avem și alți invitați în această seară la noi în garsonieră.
1: Băi, inteligent!

Yeah. Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Trezirea Simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: din 2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985.

Draga mea, îți scriu aceste rânduri într-un moment de liniște pe front. Mă gândesc la tine, la copii, la căsuța noastră. Ce n-aș da să vă văd, măcar o clipă, să vă strâng la piept. Acum se termină războiul și mă întorc acasă. Roagă-te pentru mine.

Alin Stoica și închină această melodie eroilor ce și-au dat viața în lupta pentru apărarea țării. Este un omagiu pe care eu, ca vrâncean, îl aduc acestor curajoși bărbați ai neamului nostru.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

vise, yeah, yeah. Mă așteaptă în prag, vreau să consum o vise, yeah, yeah. Să ne amăgim iar, instincte aprinse, yeah, yeah. Ne apropie, dar știi că dacă ne atingem, yeah, yeah, ne stingem iar.

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Am revenit alături de voi cu știrile zilei și începem prin a vorbi despre influencer. Fenomenul influencerilor pare o invenție a rețelelor sociale, însă istoricii susțin că primele personalități care modelau gusturile publicului au apărut imediat după Revoluția franceză. Într-o societate aflată în plină transformare, aceștia ofereau recomandări despre modă, gastronomie, teatru și stil de viață, devenind repere pentru o nouă elită care își căuta identitatea. Unul dintre cei mai importanți pionieri ai acestui fenomen a fost Alexandru Baltazar de la Renier, care în 1806 a lansat la Paris publicația Journal de Gourmands et de Belles. Revista reunea articole despre gastronomie, dar și despre modă și viață culturală, într-un format care amintește de conținutul publicat astăzi de influencerii de lifestyle pe Instagram sau TikTok. Dar mergem acasă și vorbim despre problemele României din acest moment. România are petrol, rafinării și rezerve, dar nu este independentă, iar oprirea exporturilor kazahe prin principala rută de la Marea Neagră ne arată exact unde este punctul vulnerabil. Avem instalațiile care produc benzină și motorină, dar o mare parte din materia primă vine din afară. Banca Centrală Europeană este așteptată să mențină dobânzile neschimbate astăzi, ar putea lăsa deschisă posibilitatea unei noi majorări în septembrie. Creșterea prețurilor la energie amenință să alimenteze din nou inflația și să pună presiune pe bugetele europenilor care au credite în euro. BCE, Banca Centrală Europeană, a majorat deja în luna iunie cele trei dobânzi cheie cu câte 0,25 puncte procentuale. Dobânda la facilitatea de depozit a ajuns astfel la 2,25%, cea pentru operațiunile principale de refinanțare la 2,40, iar dobânda la facilitare de creditare marginală la 2,65%. Și tot despre economie vorbim în continuare. Raport statistic la populație, unui român îi revin aproximativ 5.000 de euro din numerarul și depozitele bancare deținute de gospodării, nu pe lună și nici într-un an, ci în total. Prin comparație, media depășește 41.000 de euro în Germania, 30.000 de euro în Franța, 26.000 de euro în Italia. Dacă economiile ar fi o cursă, România s-ar afla încă la câteva ture în urma marilor economii din Europa de Vest.

0: International. Love his music.
1: Unul dintre cei mai spectaculoși prădători ai naturii, cuibărește astăzi pe stâncile abrupte din Parcul Național Cheile Nere. Este șoimul călător, considerat cea mai rapidă pasăre din lume, capabil să depășească 320 de km pe oră atunci când se aruncă în picaj după pradă. Rom Silva a publicat mai multe fotografii cu pasăre realizate în zona pereților calcaroși ai Parcului Național. Stâncile greu accesibile îi oferă locul ideal pentru cuibărit, iar puii sunt astfel mai bine protejați de prădători. Și dacă mergeți acasă vara aceasta și aveți timp, de ce să nu vizitați și reședința oficială a familiei regale, Palatul Elizabeta, care și-a transformat saloanele într-un muzeu viu și așa va rămâne până la începutul lunii septembrie. Porțile istoriei se deschid larg pe timpul verii pentru al șasele an, dar anul acesta este unul cu totul special, pentru că sărbătorim 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a statutului român modern. Traseul expozițional este o călătorie în timp, vizitatorii pășesc prin spectaculoasele saloane oficiale de la Salonul Carol I și Elizabeta până la Sala Regilor. Trecutul și prezentul se întâlnesc în imagini într-o expoziție fotografică ce aduce la viață momente rare din viața publică a familiei regale, începând din 1933 până astăzi. Și punem punct aici informațiilor zilei, dar nu înainte de a vă spune faptul că mâine vom avea un oaspete senzațional în studioul Radio Torino Internațional. Va fi solistul trupei Hara, cu siguranță vă amintiți de trupa Hara, trupă care cântă încă, are numeroase concerte în România, iar mâine va fi alături de noi Flavius Buzilă, solistul trupei, și vom descoperi mai multe despre trecutul, prezentul și de ce nu viitorul trupei Hara. Așa că vă aștept alături de mine, începând cu orele 13, alături de Flavius Buzilă, iar apoi voi fi în continuare pe 90.0 FM cu Vacanțe în România de la 13 și 30 de minute și imediat după ultima ediție dinainte de vacanță a jurnalului de prânz, pentru că mâine va fi ultima zi dinainte de vacanță în care mă veți auzi pe Unde Radio, după care două săptămâni voi fi și eu ciao-ciao, plecată pe alte unde, sper de mare, după care ne vom reauzi în august, tot aici pe Radio Torino Internațional. Rămâneți însă în continuare pe radioul nostru, pentru că urmează după orele 15 Mary on the Road și ceva mai spre seară, DJ-nii cu multe, multe hituri. Zi frumoasă!

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Dindomi cinsprezece, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31/A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
3: Torin Internet.

0: din 2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International.

Prima piesă din această ediție. Bine m-am regăsit, prieteni, bună seara. Radio Torino Internațional împreună cu voi și astăzi, într-o zi de joi, până la ora 20 avem piese bune de ascultat, hituri vechi și hituri noi, într-o vară nebună, vara lui 2026, cu piesele voastre favorite, început din acest moment. Disponibil numărul de WhatsApp pentru mesaje, dedicații și hitul vostru pentru această vară incendiară. 380 1080 5 91. Vă aștept și pe paginile de socializare, pe Facebook, pe Instagram. Vă doresc tuturor o seară excelentă și audiție plăcută. Avem prima repriză de hituri, radio-ul cât se poate de tare.

Ed Sheeran la 17 și 20 de minute live din studiourile Radio Torino Internațional. Într-o zi de joi 23 iulie avem primele mesaje, salutăm primii ascultători aici pe 90.fm la Summertime. Primul mesaj a venit de la Iulia, care o sărbătorește astăzi pe cea mai nebunatică coleguță, special pentru Larisa, care împlinește 21 de ani. La mulți ani și nu uita că noi te iubim. La mulți ani, Larisa, la mulți ani și din partea lui Vlad, colegul tău. O salutăm și pe Andreea de acolo din Poirino, Flori și Dani. Salutări prietenilor din Cumiana. Vă doresc o seară minunată și așteptăm și noi vacanța. Daniel și Iulia ne trimit mesajul. Familia Popescu din Torino. Salutăm și noi și mulțumim din tot sufletelul. De la Gabriela pentru cea mai nebunatică barmaniță din Torino, special pentru Andreea. Seară frumoasă ne urează de acolo din Cuneo, Ionuț. Te salutăm, Ionuț. De la Mihai, special pentru Flori, pentru Alex, pentru Mirela. Dani e cu noi, ne urează o seară perfectă, ne scrie pentru prima dată, ne cere o piesă pe care o vom difuza ceva mai încolo. Am notat și preferințele voastre muzicale în playlistul oficial. Vă aștept în continuare, prieteni, WhatsApp 380108 0591. Nu uitați, mesaje, dedicații și piesa voastră

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova Voltri. Sulla 7 Milano Genova segnaliamo code per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Infine, sempre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza, si rallenta tra Felizzano e Asti-Est, in direzione Torino. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Pregătește-te pentru cele mai noi hituri!

playlistul verii 2026. Mâine avem o nouă ediție incendiară cu hiturile voastre favorite și piesele pe care voi le-ați votat și le-ați propus în această săptămână aici la Radio Torino Internațional. Avem sărbătorița astăzi. Natalia împlinește 26 de ani, vârstă superbă, din partea soțului Gabriel. La mulți ani, scumpa mea, ti vole bene, augurii și să auzim numai de bine. La mulți ani pentru cuplul zilei. Mulțumim și lui Vlad, Andreea, Alex, Gorița, Ionut și Emilia. Mulțumim pentru superbele mesaje. Să aveți un concediu minunat, o vară bestială. De la Katia, pentru prietena Iulia din Santena. Vali ne urează o seară minunată. Mulțumim Vali de acolo din Corso Regina Margherita, din de pe tangențială de undeva ne scrie Ionut. Vă doresc o seară frumoasă. O pup pe scumpa mea Ionela. Vin acasă și pentru voi, echipa radio, care mi-ați ținut companie și astăzi toată ziua la muncă. Mulțumim și noi, mulțumim lui Darius, mulțumim Violetei, mulțumim și lui Cristian, care ne scrie tocmai de la Milano, pentru cel mai bun prieten al meu, pentru Vali Costea de la Torino, care astăzi împlinește 40 de ani. La mulți ani, îți doresc tot binele din lume, nu te-am uitat, o să ne vedem în curând. Din partea lui Vasile din Parcul Valentino, pentru Corina din Torino, salutări de acolo din România, Vasi. Mulțumim și lui Darius și lui Emil, care ne ascultă din Carmaniola. Și mai avem un mesaj de la Mihai, cu multă dragoste pentru prietena Elvira, care a sosit astăzi din România. Un pup dulce și vă iubesc pe toți!

Final de oră, prieteni, summertime, într-o zi de joi 23 iulie, mai citesc încă două mesaje, sunt foarte, foarte multe. O salutăm pe Iuliana, care ne urează un concediu minunat, special pentru colegele ei, pentru Mirela și pentru Daniela din Ploiești. Vacanță minunată, concediu minunat și drum bun în România. De la Mihai, pentru prietena Florii, Florentina din Gorița, Ionuț ne urează o seară specială și minunată, mulțumim pentru tot. Și de la Katia, pentru prietenul Emil și pentru vecina Natalia din Republica Moldova. Vă salutăm și noi, dragi ascultători, avem repriza de hituri, vin știrile de la ora exactă, ora 18, iar noi ne auzim în a doua oră de Summertime. Rămâi pe 90.0.

Prime într-o zi de joi, 23 iulie, 18:07. Avem piese bune de ascultat și în această a doua oră avem foarte multe mesaje. Le vom citi ceva mai încolo. Numărul de WhatsApp disponibil în continuare pentru mesajele voastre, pentru piesa voastră favorită pentru vara lui 2026. Și ne puteți scrie tot ceea ce vă stă pe sufletel. Avem o seară superbă, aproape 28 de grade, bine, după acele temperaturi ucigătoare, pot spune, aproape 40 de grade weekendul trecut. Ei bine, cât de cât e mai bine. Mulțumim prietenilor din trafic, de acolo vin foarte multe mesaje, vă spuneam, le vom citi ceva mai încolo. Deocamdată avem repriza de hituri. Ne auzim ceva mai încolo.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare. Sună acum, Studio Dentistic.

0: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura la diramazione Torino-Pinerolo. Per un incidente chiuso il tratto fra Riva di Pinerolo e Piscina in direzione Torino. Nello stesso tratto segnaliamo inoltre code. Si consiglia ai viaggiatori la viabilità ordinaria. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta per segnalare code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

rostești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. Mi-am pus fericirea în mâinile tale și am greșit. Rostești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. Mi-am pus fericirea în mâinile tale și am greșit.

folosești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. Ne-am pus fericirea în mâinile tale.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
1: Lumea.
3: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: întoarce la tine.
1: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Love his music.
2: He's hood, Latino.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: deciderò.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Atenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Torino International.
1: N-am jumătăți de măsură, am jumătăți de nu-mi pasă. E ca un fel de armură din care lacrimi nu se revarsă. Am rând deschise pe cort pe care încerc să le vindec. De afară se pare că nu e un efort.
2: Durează o rană să treacă, nimeni nu știe că nu-i pasă.